Nyankopɔ. Isaac Nyankopɔ. Enamme. Oyeyansu ye Nyankopɔ. Daniel wo ya de titimre.